Ele que é 5 horas, né? 50 minutos, Mentiria, Rádio Moçambique, emissor provincial Iagaza, Ave Francisco Sembenini, Matimu Yalsico, lá na Muntla Itule, Itan, Kululeko, Atiko, lá Somália. Somália, Luiangani, Dropantinza, Xanga, Mogadishu, Lomo, Vandluleke, Konava, Rabini, Vapérez, Vasimikim, Fumuan, Carinhana, Kambe, Ugam, Guta, Melela, Maputuques, Lewa, Manga, Lavetela, Kulenda, Antengo, Nagutrisua, a Luandlela, Indi, Nashona ituli tankuleko wa Rwanda na Burundi miganga kumbe matikula wa maendla kashu ya kelanu itinda uli tikunga vani mazolonga eku tlawa shunene aka miganga leyi uzawu ya fika Burkina Faso mifumo ya kona ive ya nkarinyana likala ka inga tianga shunene lana inga tsama ya kudibiwa nini ya mutla ya habula vulisa shunene ya miganga leyi ikokola o va Afrika va vitani wa kale swaku valeni ntwana no valeni vunwe ikusa loko amrangi lokari azange na ka tshamusha vhosi anga hapfumeli akuhuma avala ku endla ku dibiwa leswikala ka swinga nyike ya lsima amavonele ya unyingi la xitsungu kumbe demokrasia eva nyingi varangeli vati vakavala Afrika vanga endla ku dibiwa. Ele é 5 horas na 40 e 52 minutos e lá vai ter 6 horas. 6 horas estava no Jornal da Manhã.

0: Carlos Shlongo niyo yini mwembeleli wa hombe wa kanga diho kama hisiyata uchenjo tsamisa kumaivava ngumihinga kwa mula uchenjo wa hita kuhita kuhukisera mwingisetu wa tudundeka hichi nanakama sigundi singa mangahi na wahirika kinsi yara shimbimo yuhi noma na tenga ya Gaza kuhina ziwa titinga humelela mua provincia kazi kule nyamse manikawaka wazitatu walumba kudu sigumuni hiyo mbomba kasi ngu disikudo kata kamchimo wa July kumbe julu wa 2026. Katika damu sabiki mani katika 15 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Kutuana mpimu himana tenga ya gaz, wings it unen.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Mwingi siti ya kulosa hoyo ya katenga chitich mitzikari ya wasitat ka July 2026. Misungwa tenga mbatito kene mfumwa disiritu ya masanjena utembesa kuteka tisesa katikupu nitia tika kombela mapulo kasukufala kufindi shopa shopa mafu ya migudi kuya wakanyasi si kukumbisa mihanzo. Amuadhiru panikai chaichai nchaloma gumi ni vana vararu umane kakwa chikocha tigondo tahagari ndambini dojmili. Vahetine tigondo teona na nikuziva matonge telo hambi nikuzonge tisa vatu amua staratoni. Ndani kakulu antipango teme mova. Misungwa tenga chitich, tenga takatutu na Gilberto mkutumuna kutia Amara Buduya, aka michini. Mfumu ni ya masinjena, utimbisa kuteka tisesa kavati kupu unitia tingaviti chikombela mapulo kasikufala kuwe ndishopa shopa mafu ya migudi kuya hokanyansi tisisi kukumbisa mihanzo. Kumaneka idi mchamati kupu unitira aru uidu, ka digubeto na ni imweyo, atia tingaweti kuni wapepa akuweni tishopa shopa mafu ya migudi ania distritu ya Masanjena. Tikupulitia wakatakande mena doji mili iun kuya hoka nyansi. Katise kumbisa mihanzo ya ntumu watima hako se kupinda mbimo. Anjadoro wa distritu ya Masanjena ambatito kene katifisisiki kukupinda 26 wa malembe. Tikupulitia titinga di tijituma kambi kuya hoka nyansi katise kumbisa mihanzo ya ikombako chokari. Sashumba na shamsa tito kene kushela kuwa. Kutumetila msana kunavela kajitsungu, kumbe kuemela kajitsungu. Hambi ni mfumo, akuwa ingatika kuona mafu ya migudi, machininga mitumo, kawana na waditi kodia, hambi ni kuvini kubindulua ukosi kadistritu ilayani.
4: Tem havido alguma intervenção e neste âmbito de licença de pesquisa há alguma atividade que são feitas junto a estas áreas que são áreas identificadas e pode haver percepção de que se está a fazer aqui um trabalho que seja de extrair, mas na verdade não é extração, são trabalhos preliminares. O que nós queremos é que essas empresas saiam rapidamente do plano de estarem cadastradas, mas que estejam a trazer trabalho, estejam a trazer oportunidades de emprego para nós jovens.
3: Mapia administrador wa distritu ya Masanjena Sanshu Umbana. Mchalo magumini vana na wararu wa shikola chati gondo tahagari ndambeni dojmiri. Wasabili wa nyanova. Vahitile tigondo towe matisongitele lo manene muwa stratuni. Mahungu mataka bichwa mtumunu kuluti Ortnesi Matavele.
5: Chano magumi ni vana na wararu wa gundi wa shikola sekundari ya chandambini dojmili. Dropani kachaychai muwa Gaza. Wagutile tigondo wazibiluwa maelano ni ta mazimbilelo mwa staratuni hambi ni ta matsaonyetelo ya sitarato. Tigondo tia vati nikilwe ngu mapoisa ya chitarato hambi ni chikani kisishione lako ta mazimbilelo ya mimova mwa provincia ya Gaza. Ma kunguya wa makongoma kugondisa wanana ni kuwa kuchetela kuwa viskota kuzimbila kakwati mustrato ni hambi ni kutsaunyeta kakwati strato. Kasi kongometu ya hombe nguwa kupumba tipango ta mimova ti ya ngugu tala ti mahakutito wanana vechaiswa luku vachia chikolwane hambi kuhuma chikolwane. Luishi Bulashu wa Comando Provincial ya Mapoisa mu wa Gaza awomba Tito Kene ntumuwa ukumba kambe vatsimbitisi va mimova Tito vadini ku shonipa vathu loko vachindakela chitarato kasi kuvikela toti phango ta mimova kuve Borje Mabaso wachikanikishi hanyelako ta matsimbulelo ya mimova muwa provincia ya Gaza aomba Tito Kene mtumuwa una mahwa kama district nguko hambana hambana kaona muwa provincia.
6: Apelamos à sociedade escolar para que os ensinamentos não terminem na escola, as crianças levem esses ensinamentos para a comunidade, para a família.
5: Vona vanana, vava vanga, wa ve maneka katigondo tia, ikunavo vona vava noia magistratoni, vachi emisa mimova, kasikuwa vanana ni vatu vamane vekota kutsaunyeta, nguhaka kunene, hambini kuthusa kupinda mimova, luku vaditsaunyetile. Vona vakombisile kutsaka vachomba Tito Kene veemekile Tito Kene veuthuma ntumuwa kasi kutsanisa Tito vathu ni vanana ngutungutu vetsaunyeta kakwati sitarato.
7: Deixamos o Enzo de Dado Manhã.
6: Estudou?
7: Escola secundária na MIN 2000. Sim, estamos a formar para sermos pequenos reguladores de trânsito.
6: Por quê?
7: Para conseguirmos comportar aqui na via pública. Para não sofrermos nenhum acidente. Eu respondo pelo nome de Juscelaine Lídia Langa. Quando na via pública, há gente numa passadeira. O que é que eu faço? Procuro um local onde há menos circulação de carros. Depois, olho para o lado direito, para o lado esquerdo e novamente
5: Matu ya wanana vava vanga wave manatigondo ta matsaunyetelelo hambi ni matsimbilelo mustratoni ako vachitini kwa ngumapoisa yechitrato kasi kuwa vana sikota kuvuna vamwani vathu ngutungutu vo vanana kutsaunyeta chitrato ngumama helo amanene kuva kuvikelwa tiphango ta mimova
3: ani egijana sokhatile mthumo wabalela ya vatu kasikufala kuveni kuna kata nguchukulu weta nchimo wa agosto ntumo upake la mchikitelo ndani kakulu wani mwabati ya zezeze heo mwongo wakungu tisuna mahungu matawa kalipisa mtunakulu tipedru paruki.
8: Distrito ya Gijana mwa provincia ya Gaza kumahua mtumu wala kusiva mtengo wa vatu wa fanala kukuwa wepakelo wa mchikitelo kufika tisuna mtumu wa ukunama heka kumchima wa agosto atako kasika kwa mkama kumahetelo abalela ya yote mit haini kana kukuwa ima na kufuneka kumchikitelo yu vika tisuna ndani kama kungu u vike la maluati a zezeze mtangeli wa mitumu ya tau dahi anya distrito ya Gijana au mbili titako upakeli wa mchikitelo yu vika nguyo na tisuna kasi ufakila kufanela kuwa upumba chikaratu chichita kuchiwoneka chakutama kukwela mtengo wa vatu wa mwana kumbalo wa tia zezeze nguko haka kutama kuye masoni titsuna tivangu wako kukutalela naka mati a ndambi hambi ni a nzuma Gilirmina Samson azwisili ti itaku imwa nindima inga humalela kambe nguko haka michikitelu ahi inga tsulani mati a ndambi ahawa maluati a zezeze mangatama mekwela kutahoka ayambe mkubinda mchanu wa mazana a vatu wa manikili watini maluati a zezeze kuhambana ni kupinda mazana mambidi adilembe linga pinda kambimu yofana mtangeli uwa awomba atitaku kumahua mtumu kambe utsimbila ku tolwa kumbi dipulu luzimbila kusholwa maluati ya wakamakalo ote hamini kuwa kasi watu wakona viningwa mirende
9: distritu la ina ili li kumbi li yengete laku anshayo ya shiguyani li shukumuwa kui ima vagu ya malaria alugichuka tuwediti naru leti iti te unze kile mbelili ivuna swaku anumeri yokwela anhlayo yokwela loko hi hambanisa ni lembe la 2025 yashtwa swaku gijani akansadu ahingeneliwili ndambi akutala kati indlu atilimatini ambileswi ahivuthelile ahivuthelile emu atindlu para ku dlaya suna le ya uyenge vanga malari majilishwe tindo tingangena matini amuri u hlantswekile na u hlantswekile muri lo se bavuyile vatangena entawo asuna le ayana akana ku loko ifamba le ka khumbi ta yafa ku amuri awale kona se le swenja ku swaku amavagwe ma ya malaria maya pambini amchikitele vangali na inwanyani ifambile ni mati inwanyani ipanzekile ntamu wa mati leswi ama disaption se leso manjeke ungali tuti tingake ngake ita phakela mchikitelo na inyikela mchikitelo pra hinkwavo vanhu ingali swo swingunyika lavati nyimba swo tuti timbiro tuti naru ita nyikela mchikitelo pra vanhu hinkwavo.
8: Mtangeli wa mitumu yoelana ni Daudahe anie distritu ya Gijana Gilirmi na Samson achombomba kasi kumtumu utaku uchimaheka wakuna wakasi kupakilwa mishikitelo yovivikati suna kabahanyi wa distritu ilaya.
3: Pedro Paruke ni mahungu kupakilwa kamishikitelo asosiasao distrashportadoro duvia di Gaza msango na mimova wawanya na mimova iye te maku kupakilwa watuma dhurubani kache ichai hamina anze itimisa kukatisa kavose vachayeli va mimovha kumbe vatsivitisi va mimovha a va manekako va xikoxa timali ta tipya a ti ya ti thumiswaku emadorobani ka xeyichayi xizivisi xiya xi nga vekwa ngo a Dinaldo Mabode wa konselo fiscal wa omba ku token hambi ku va ku nga ve mali ya xipasiswa ngo mfumo wa doroba na xeyichayi ku ya hokanyasa kavasa na chuselwa wa nyame mova kuveni ve kosha timaliti ya achamusala mabodi titokene mwani ni mwani mchikechi wa mova awo ano kosha timaliti ya tachi engetela na kusiste palushwa ngu mtangano wa nyame mova wana ve vachi katishwa.
10: A orientação oficial é que estejamos calmos, se algo já foi aprovado, é aquilo que vamos consumir. Mas temos que ter cautela de sensibilizar o utente, que é o nosso patrão, que é o nosso passageiro, a lhe informar que a partir do dia X, que no dia em que vamos receber as tarifas e a fixarmos nos carros, vamos informar o passageiro que a partir do dia X a tarifa muda e vai ser cobrado disto de outro modo. Então aí é quando já vai entrar em vigor. Assim é até então, não há nenhum documento oficial que vigoriza a nova tarifa.
3: Mas ia o comissário Astrogás, o modelo para cá, xeixai. Quando você a gás, a letra cá, a tangue, a letra da gondo, caso que fala com ele, a tinta, a tocou em um chuculo, a ve zama, ve, ve gondisa, cota covini, ve manambi moia, em amaneca, e chilusa, quando a covini, vai na base gondi, conta a tinta, a mó província a gás. Pagar no tensão, a tua manhã nova, campsangletano, ou conga arte, wa lembra da gondo, kuchukua kwa mwadewe ditakula 2027, aomba kambi titokene, kudengana kuvini wa tangele wata gondo, iliwa wa unisisa kwa kakwati sote sikola, asia siku ni mazumbele wakene, siku wala kabalembe ya wa matako, siku nisabumani maklasi.
11: Asegurar o cumprimento das metas de efetivo escolar 2027, em particular aos novos ingressos da primeira e sétima classe. A afetação de todos os graduados da sexta classe, bem como o cumprimento das metas dos efetivos de alfabetização e educação de adultos.
3: Mati, e a governadora província Gaza, chumbo, minha nova madrubanica, Ichaichai, cambiou a congatiti, tulo a msangano, a ua kuni congometo, u kunga hata, a tia e comitumo, e a deveta gondo, cujo congomo de mídia de tabula 2027. Mfumo provinsi ya Gaza ula kuveni kukumbishwa ngutinzi la tati nene provinsi ya iya katieti ya nina kone mipikizano ya wanana duno ko majugu zishkulari aya inove ichimaheka ngu agosto anie provinsi ya iya inyambani ngukoneho mchawa wawo nina kumbisa provinsi ya Gaza kashigawa chuguita ikufazi nasional wana uwa ufala kukuveni ukumbisa ngutinzi la tati nene kusungani mipuja puja, amua kavanana. Chikombelo chia chingawi chichive kwa ngumutangiru wali Davi, datava apiani, tamisakano yo banki samili. Kamimo iya anga amukala mijawa, haia ihitako mkamadi shititu, imeneka kumuwa dhropanika, chai chai. Mwingi seti, umahungwa wa, higibeta tengachi tish, tengati lakata mina chilubatu buke, tumizala kuloti amara buduya, adika michini.
2: yembisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Mpela hema mani mahungu ha Gaza, ya wa hingatini ngongu mtumsana kuru tishil barbuke, ka kubachi tumsana ni ya marabuduya, wangai kambela tenga ya. Hichi, tata kubonga, hini temba toke ni hukile mtinza lati kule tenenta wingset ke umanika kulikora wingset watu dundeka. Imanika dini 15 yarishumo ni 15 minutos.
12: Basamanzani ngutsani sautomi unene ndambi seyiphindile kamita obasisi ahihi sabamanzani ngumati nisepo loko uchila kudya loko uchuya ngonsokoni niloko dingolete tenzangwa tivikele awini moya wa wena kamalwati
13: manza yobasa utomuwa unene Manza yobasa, chitembisu cha utomi. Tivikel, kabalo ati AZZ, yuwelela uweko ni kolera.
0: Ngudone nendo uchenze hii ya mana mnongono kudano wako miya shtaria. Sikari inaende mkama. Atibungili mtatine ni chizato kene uhimana nguo haka kunene. Awado hiteka kuwa ya manam nungu nukua. Igilirmina kaitan kumbe kugegea achi. Kura saundorido.

Ele 16 horas com o 16 minutos, muito bem, a rádio Moçambique, emissora provincial de Gás, na Darama Galtoni, meta ri, ninga o change uno hiteka kuva hiama na mnongo na komisa kanu ya vapia, ni mtumbu nuku. Hibongi le kuvodila ngile ya tuwe na pangalatanda. Kami sigara ya sigure nyamu simani kaka wazi tatu, mitu ya rádio Moçambique, emissora provincial de Gás. Magaltoni, hiteke ni hiama na mnongo na komisa kanu ya vapia, ni mtumbu nuku.

0: mwikisiti mwikileka kukukela kayambimu ingisa mnongonoko
1: misaka na mapiani mtumbu nuku
0: dibindu da radio Mosambiki emsor provinciali ya Gaza.
2: Wadina kwa rati msambika kula sani kukwa selaka ungwani mnangolo kuwa uko misakano ya wapiani mtumbuno uko dipindo da radio Mosambik emisor provincial ya Gaza. Imanaka na hichi kupangala tani kona na hichi na bula hawani muembeleli hawa kuni na hatu achia dhera ukala kuni wa shubutu mailan kuwa mihita bula ngundi maiwata kuna chilu ndisi. Alosa, ungalosa la mkiseti kuwa ula vitu.
3: Shile varanzo ingi seti vara di Msambiki na mshoeda nukumu ingi suvela au ingi seti linene katinda utaku ambana ambana lo mkumekala ukona na yuna velela au ingi seti linene. Kan mambu avito mina preciosa kosa lao nkambi mina shofista.
2: Shofista, sukala kwenye?
3: Ntivita kuimina shofista Sharma de Shibutu kusaka qualquer música loni navela kuku ni upa qualquer estilo wa uma se por isso itivita na kuina va shofista.
2: Shofista lo angana ntirwa kwe
3: shofista imunhu wa ku rhandza ku ba atingoma he qualquer estilo seo i shofista.
2: Mungwana mungwanyana
3: ae mimi na ninga tivitana kantiru wa mina shwa kuni shofista kukwa mamusika na gozara
2: u preciosa u ya langa avetula un shofista shusukele kweni
3: ya shusukele laka ku ina ninga sungula kubeni nikamba mamusika mina na nisukela kamloro ni etele nusiku nlora na nimbelela seli shani ringisa kumale shani ninga shubona urungu nikuma shoshi daraseri se não conhece um braço com e na embele na por isso nunca tive tal chofista
2: se a o chofar ali
3: ah não chofara porque ele é muito angene se não isso se lá não há estresse já que o embele se por isso não não chofara
2: o estresse
3: ah estresse está mais chilico na mas enquanto o nilo com embele ele nilo enquanto chofamba
2: vou lá deixar com o estresse como é vai chunona.
3: Não, eu não vou estar com mais estresse. Mas eu vou embelela só sucela na sua estresse.
2: É só, como é chofista? Está só voltando. O segundo que embelela é? O
3: segundo que embelela é 2020.
2: Aku ngenen kawana kuimbelela utitwi njani kusukula kusungula kungena xitudi.
3: Na sekula usungula a swin karatela nge ntamu ka ninga tivile swa ku swone swi na ndza swa dele ku ni a letra ho famba a lana ku nga ni a radio fiko u bala u seva u yimbelela leswa ku leka munhu lwa nga ni instrument a ku bela ninga swi tivi ni a radio xa xaya u dan fika ni kwe mina ni kantora ni ni letra seva ku hi ta ku dirisona ra ka munwe wa producer pra ta ku pfuna instrument se mfa.
2: Wa khumbula swa ku kume mani ya ratshesha
3: a vitana ali khumbuli manje i munhu wa wansati ni nga mukuma vitana ali tini ku se khale na mbedo ximili 20
2: a studio loko ya nghena u rhamelana
3: ai ani vangene ku chava the producer ka hla mali leswa ku ngiki no dema siku nanili amkambe ku yona ndisungula kuma swa ku akuna mchumuni nga mthuphe yona yo npfunetela nyana la ka voice cinca cinca nyana melodi ya manje hinkwaswo ate swifambe hi kahle a ntsakelile kan mama
2: shofista vunanga inga kuma ka swoswo
3: a muzika wa ku sungula hi lowa ku ina khuxa khuxa swa ku vavanuna i makhuxa khuxa
2: lama tirhisiwa ku va pedrero
3: e-e hawu khuxa khuxa leliyana loko ni ku khuxa khuxa hi vule hi mahanyelo a vonaka loko va lava le rhandzu ka wansati ku va ni leswaku va wu gangisa hi ku va lava mali va loko va ku sungula ku gangisa va lava ta swa ku tirha kwihi
2: leri va xisati lava
3: iva vanuna va lava tiva swa ku tirha kwini va otisa munhu wa wansati
2: se leswi na vona vavasati va votisaka
3: e-e a vavasati a va vutisi hi leswo va vutisa hi loko va vone swaku ina se u murhandzana ni leswi lihini maji vavanuna va swoswi loko na va sungula xota lava ta swo tirha yina nga preocupari swa kumbe u tshama kwini kumbe yini a li mini na trabala jaonde
2: ata ku gwela swaku i porke u tikela
3: Selo kuka uti rutovo neka anga hanga atali garage famba shakwi ata umaka we valava vasati lava vatira kuvana vashosh
2: uchenje kusha kusha luba ko mshofista wanga hi endela kukela kunwa street ya shbots kuba hitamana kana ichipula mngsetika umnukono kukomisa kwenye wapia ni tumbu nuko

0: Rádio Moçambique, emissora provincial de Akagaza, a racha ele remila Xichangana.
1: Mwenye kisaitu wa kuranza kwa Radio Mosambiki ya misoro provinciali ya Gaza hako yozela kama jambulawa ya namuntla ele ka siku la kusungu la kamweti ya julio ka 2026. Itaba ya ifamba shungu kwa fika nsimbi ya mea noit inkari wa 19 yora jatava maungu ye misoro provinciali ya Gaza 19 na 30 minuti itaba jornal da noite interesano na antena nasional nza kwa itakumano ngono kukistawu ndifundo 21 yora jatakila kumama ungu interesano na antena nasional nzako itatlanga nyata mitiru na kashitiku shadzonga kuyafika mea noite na kasi 23 na 30 minuti kari ingata kuma maungu ya usiku ultimu jornal interesano na antena nasional atikuenda Msambiki eleka 19 horas.
2: Emissor Provincial de Gaza.
1: Carlo Mingset wa Koranza Kaitaba kufikisela nongono kwa maungu ye mso provincial ya Gaza Mingset Dwineni.
3: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
4: Mkisiti wabrenzeka ya kushoweta na elikari sungu la maungu ya shunza nkulugaza. Vrengili lale kama sanjena li tlamsela kuwa lingatsuka li tindikisa ama lisensa tinkupuni ti ngakari tiendla mintiri ya ushopa shupi la tsomba la migudi. Batiri va dropa la kamandla kazi va shukuvala hikuva vangisi kuma meholo ya vona lembilele. Mfumo wa le Afrika Dzonga ukari utlakusa au vonelele kuvikeleni ka vangomatiku vanga kari va shansiwe kufumala mapasi a tikweni lelia. Leti ntingwani nhlokomaka ta mahungu ya nyamuntla malo ya msuwe kumatlala mahlaiwa a Francis Kunsimbini Amara Buduya. Aka michini nelkari yukunafilela Wing City linene. Shunzini sha masanjena. Tingupuni tingakari ti yenla mitiro shopa shopla tisombala mgodi. Tingatika tisusiliwa malisensa. Maungu matakunu mitirisa nkuluri Alfred Muyanga.
5: Mfumo wa shifunza shikama sanjena utimbisa leswaku unga susa atisensa eka ntsengo wa ntlhanu wa tikomponi na tinharhu eka leta kume na yin'we ti nyikiweke tindhawu leswaku va ti ciwuka a wu kona la Daimane aka muganga lowuyana. A tikomponi leti ti kona ti endla antirho lowu a xifundza xa kama sanjena ku sukela lembe la 2001 kambe ku ta fika sweswi a ti se kombisa mihandzu leyi fambelanaka ni wu kona la Daimane eka muganga lowuya. Murhangeli wa xifundza xa kama sanjena na ele a swi twisiseki leswaku ku hundza a makume mambiri ya malembe na ntlhanu na tikomponi ti nga se kombisa mayelano ni wu kona la Daimane kambe ta ha kumeka ka muganga lowuyana Sanxumbane. A swi nga ta leswaku hikwalaho ka ku va ku vonekaka a ku hlwela ka ku va tikomponi leti kombisa a wu kona la Daimane le ka masanjena xitshungu lexi nga karhi xipimisa leswaku se ku karhi ku endliwa a ntirho wa ku va ku suseriwa a madaimane.
6: E tem havido alguma intervenção e neste âmbito de licença de pesquisa há alguma atividade que são feitas junto a estas áreas que são áreas identificadas e pode haver percepção de que se está a fazer aqui um trabalho que seja de extrair, mas na verdade não é extração, são trabalhos preliminares. O que nós queremos é que essas empresas saiam rapidamente do plano de estarem cadastradas, mas que estejam a trazer trabalho, estejam a trazer oportunidades de emprego para nós jovens.
5: Marito ya mrengili wa shifunza shakama sanjena walungu ka shifunza nkulugaza Sanxumbane loko alikari ya kumbisa akushukuvala hekola kakuva kuhunza ama kuma mambiri ya malembe na ntlanu na tikomponi tinyikwile atisensa kuvati tuka au kona la Daimane kambe kutafika sosi atise kumbisa mihanzu lei fambela naka ni ukona la Daimane eka mugangalo uyana wangwa lungu ka shifunza nkulu shakagaza.
4: Alfred Muyanga aya mahlweni mahungu mavula ka swa ku vatirhi va dropa la kamandla kazi va xukuvala i ku vangisi kuma miholo ya vona lembe leli
5: vatirhi le va Conselho Municipal wa xidropani xa Kamandlakazi a va na miholo kusukela ka n'hweti ya janeiro wa lembe leri nga karhi li tsutsuma. Mhaka leyi karhi yi mindlamindlekisa a varhangeli va xidropani lexiya lana va xungetaka leswaku mhaka leyi karhi yi vangiwa hikwalaho ka ku va ku nga nyikeriwi timali leti ti nga fanelaka ku va ti nyikeriwa a mimfumo ya madoroba hi mfumo ntsindza. Murhangeli wa xidropani xa Kamandlakazi loko a le karhi ya vulavulaka kula Radio Mozambiki a xungeta leswaku ku ta fika sweswi a vatirheli va xidropani xa Kamandlakazi kazi va karhi va divhiwa timali ti fikaka ka ntsengo wa 8 milioni ya timetikali. Francelina Nyantumba xi nga ta leswaku mhaka ya ku pfumaleka ka timali ya karhatisa ka nkarhi lowu hi nga ka wona hikwalaho ka ku va mayelana ni leswi va koxaka swona lomu mabazara a swi fiki ndhawu mayelana ni ku va va nga tirhisa a timali leti ku va ku ta hakeriwa a miholo.
7: Estamos na mesma situação, tendo em conta a conjuntura econômica, os municípios também enfrentam esses mesmos problemas. Temos neste momento alguma dívida com os nossos funcionários, porque ainda não estamos naquela capacidade ou naquele nível onde com a receita local podemos nos gerir. Ainda dependemos das transferências do governo central.
5: Maritu Yambrengeli wa xidropani xa Kamandlakazi Francelina Nyantumbu local karia vulavula hi xikarhi xa ku pfumaleka ka timali ku va ku hakeriwa miholo eka vatirheli va xidropani xa Kamandlakazi lava va devhiwaka kusukela ka n'hweti ya janeiro.
4: Ntlhanu wa makume wa vadyondzi ni vanharhu va xikolo sekondari ya Ndhambini Dujmil ka ncencelo muxifundzankulu Gaza tolo va game dyondzo ya ku lulamisa mafambela manene xitaratwini nyikeliweke emaphoyisa ya tiko ni ntirhisano kasi ni xiwubyana inatru. Nkongometo hi ku tsatsiya vadyondzi mayelano ni mafambela hambi ku tsemakanya switrato ku va ku pumbiwa timhangu xitaratwini ta mimova. Luis Bulacho wa komando la maphoyisa xifundzankulu Gaza a tlhamisele leswaku mintirho leyi i patsa ni vachayeli va mimova ku va va hlonipha vanhu va fambaka hi milenge loko va chapela kasi lomu aswitratweni. Hi tlhela hi rhamba mutirhisanikulori Alfredo Muyanga ni mahungu ma vulaka leswaku mfumo wa dropa la ka Mandlakazi u lava male leswaku va ku rhurhisiwa vatshamitiko va kumekaka ka tindhawu ta ku veni ta tanula loko ku na mpfula.
5: Xidropani xa Kamandlakazi xi vilela ntsengo wa 200,000,000 ya timetikali ku va mali leyi ti ya tirhisiwa ka ku rhurhiseriwa ka ntsengo wa 500,000 ya mindyangu leyi lembe rin'wana na rin'wana yi nga karhi yi xaniseka hikwalaho ka ku va miti yi taleliwa hi mati. Mati ya timpfula lawa ma nga karhi ma khiringa ma maha leswaku miganga ya ku tala le xifundzeni xa Kamandlakazi ngopfungopfu exidropanini ku vonaka a ku tala ka mati. Mali yi lavekaka hikuva ku ta ve ku pfuliwa a switarato hambi ku va ku tlhavunyetiwa ndzilo wa gezi nambi hi ta wu yavelela mati ka miganga leyi se yi voniwaka swanga ya hinene ku va ku nga rhurhiseriwa kona vanhu miganga ya le magweni ni le aligagedi. Mahungu lama byeliwa Radio Mozambique murhangeli wa xidropana xa Kamandlakazi Francelina Nyantumbu loyi a swingetaka leswaku ku ta fika sweswi a mfumo wa xidropana xa Kamandlakazi a wu na mali kambe swa le tsima leswaku vanhu lava va nga rhurhiseriwa hi xihatla hikwalaho ka ku va lembe rin'wana na rin'wanyana va nga karhi va xaniseka hikuva mindyangu ya vona yi talele.
7: O que é problema neste momento são recursos, porque não vai tirar pessoas e chegar, deixar num espaço baldio. É preciso criar, no mínimo, condições básicas, pelo menos garantir água, energia e vias de acesso. E neste momento estamos mesmo à procura destes recursos, porque além de reassentar estas pessoas, achamos nós que existem zonas que precisam de uma engenharia. Estamos a falar de abertura de um canal que vai conduzir estas águas para a Lagoa Sulé.
5: Maritu Yambrangeli wa xidropani xa Kamandlakazi Francelina Nyantumbu loko a le karhi a vulavula hi ntsengo wa 200,000 ya timetikali mali leyi i lavekaka ku va ku ta rhurhiseriwa ntsengo wa 500,000 ya mindyangu leyi lembe rin'wana na rin'wanyana va nga karhi va xaniseka hikwalaho ka ku va miti ya vona yi taleliwa hi mati ndzeni ka xidropani xa Kamandlakazi.
4: Mfumo wa Afrika-Dzonga u karhi u tlakusa a wu vonelele ku fikeleni ka van'wamatiko vo kala va nga na mapasi. Eduard Figurão a tsandza vuta mahungu lava kusukela tikweni leliya.
8: Amfumo wa tiko la Afrika-Dzonga u vula leswaku u rhumele masocha ku ya vonelela madoroba ya Johannesburg na Durban ndzhaku ka mitshololoko ya tolo ya ku sala ku kumeka ka va ku ta hi matiko na va nga na mapasi. Lomu dorobeni ra Johannesburg, masocha lawa ma kumeka Barla Hillbrom ndzhaku ka ku lwetana loku kumanekeke tolo lani ku lematiweke vanhu vambirhi ni ku hisiwa ka movha wun'we. Kasi a dorobeni ra Durban, masocha ma fambisiwa ku ya vonelela madzolonga nkarhini lowu ka ha kumekaka madzanadzana ya vana va Malawi na Zimbabwe lava rindzelaka ku va va tlhelela ematikweni yavo. Mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga nakona wa ha tivisa leswaku hi nkatsakanyo mitshololoko ya tolo mi fambi ku tengene nambileswi ku vonekeke vuyivi ni vugevengo byin'wana ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lava khomiweke va fanele ku va va heketiwa ka mitirho ya vuthetisi ka masiku lamataka. Lava lulamiseke mitshololoko leyi va vula leswaku va nga ta yima koza mfumo wu herisa ku hingena ka vanhu vo kala mapasi. Mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu nyikiwile tihwete tinharhu ku landza mhaka leyi na na ndzhaku ka leya swi mitshololoko mi ta ka tlhelela vhiki lin'wana na lin'wana. I ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mosambiki mi yingeleke Eduardo Figueroa.
4: Hi pfala nkarhi lowu wa mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri matshinzeto ya ku mitirhisani kulori Fernando Mkatswa.
9: Namuntlha ku pfala a mitlangu ya Nona Jornada ya Musambola 2026 tlangwa ku hisa swinene ku voniwa wa Xingal Ditep na Bahia de Pemba i ntlangu lowu u taka na u kombisa leswaku Arturo Makazar swa mbavela hi kusaka u itiwa majornada loko kontiwa a biwe ka ntlhanu kutani a kuma ntsena 3 wa maipanti. Nakona leswi fundzankulu tete Unión Esportiva Disongo loyi a taka ka xitshami xa vumune ka tabela classificativa a lavetele hinkwato tindlela ku va humelela ndzhaku ka loko a ta va gamile a ku kuma vitoria hi 17 ka junyu hi 2-1 mahlweni ka ntlawa wa Maxakeni, kasi hi loyi a bananeke ni ntlawa wa Asociación Esportiva wa Lepemba hi tlhelelaku Ferver de Beira, Ferver de Nacala, Liga Esportiva Tsofala, Liga Esportiva de Nampula. Ka mitlangu leyi se yi nga beliwa Liga Esportiva Tsofala na Ferroviario wa Nacala va humile 0-0. Ferroviario wa Lixinga a bele Maxakeni 2-1 hi ndlela leyi a phakama ku ya ka xitshami xa vunharhu ka tabela classificativa ya Musambola 2026. A hi nga cukeni a matshamelo ya mitlangu ya TASA de Mosambiki, federação ya ta mitlangu ya bola tikweni i tlhele i vekisa a siku la 11 na 12 ka judlu yi nga ka yena ku va ku ta beliwa ama oitavos de final laha a kalendario le tshamiseke xileswi. Hi tlhelo la n'walungu ka tiko mugivela 11 ka judlu ku ni mitlangu leyi Sportivo wa Nacala, Ferroviario wa Nampula, Ferroviario de Pemba ani Ferroviario wa Lixinga, kasi hi sonto ya kona Ferroviario de Nacala ani Águias Especiais, Bahia de Pemba ani Sporting de Nampula. A makari ka tiko hi mugivela Águias Especiais de Sofala ani a Xingal de Tete, União Esportiva de Songo ani Motucos de Gurue, Academia de Chimoio ani Ferroviário da Beira, e sonto Teste África wa Chimoio ani Planície de Mpandwe. Hi tlhelo bya mpela jambu ka tiko mugivela Ferroviario wa Kagaza ani Inkomat wa Xinavani, Ferroviario de Maputo, Liga Esportiva de Maputo, Costa de Sol, Estrela Vermelha de Maputo. Hi sonto loko ku pfariwa a mitlangu ya ma oitavos de final ya Taça de Mosambique, Vulcano hospeda ani Associação Esportiva wa Kavilankulu. Hi mi fikisele a nkatsakanyo wa ta mafambelo ya mitlangu ya Musambola 2026 ka nona jornada xikan'we ni ma oitavos de final ya Taça de Mosambique. Amilosa.
4: Hi tlangelile Fernando Mkatswa. Mkusito rhendzeka hi ndlela leyi gemeta mahungu ya xifundzankulu Gaza u ringele la xifundza xa Masanjena ilili li nga karhi li hlamuselaku li nga thindekisa malayisense ya tinkupuni ti kombeleke ku endla a vuxopaxopi kambe ku ta fika sweswi to kala ti nga se nyikela a mihandzu ya koho. Vatirhi va dropa la ka Mandlakazi va xikuvala hi ku va nga se kuma miholo ya vona lembe leli. Hi tlhelo un'wana mfumo wa dropa la ka Mandlakazi wu lava 200 milioni wa timetikali ku va rhurhisiwa vatshamitiko va xanisiwaka eku tanula minkarhini ya timpfula. Leti ni tin'wani a ve nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha ya xifundzankulu Gaza. Malulamiselo ma tlhela ma hlayiwa a Francisco Nsimbini Hamara Buduya a veka michini Kinsili ku va u ve na hina lipelile.
3: mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Mwingisata kurantika ya kufikiseli nilongo lukuwa maungu hii msoro provinciali ya Gaza maungu ya usikule njulumba kari. Sikula kusunguna kangweti ya julu ka 2026. Ilima wakuloku maungu matabama kufikilele tindia latine ne ta vuingiseti. Kungarikale mwingiseti ta kutisela nungu noko matimu ya siku. Itundusha chwa kuenkaru wa 19 na 30 minutos ataba nungu noko Jornal da Noite ataba interesano na Antena Nacional.
10: Matio Bassa, Ivo Tomilinene, Tivonele, Zaukatindambi, Puzantena Matlamabilisueke, Kumbishana Lawamalamseluke, Ikloro, Nisuman Lissulam Selaka, Amati,
11: Chalamati Kashi, Valeshi Baseke, Nakona, Utela Umambonya. Tivikeli kama vajia kuvielela ni kolera.
12: Olha lá, afinal de contas, como é que estás sempre com em todas as redes? Toda hora!
13: A cena não é se estás na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
12: Yeah, maninho.
13: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
12: Ainda não me disseste como, pai.
13: Bro.
12: Como?
13: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
12: A sério?
13: Maning, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI, e fica on!
12: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.

0: Abe kama aljiva mwingseti wa kuranza kalu aipangla tekele kwako dzinzeve.
1: Matyo basa ivutomile nene
2: tivonele ndzakati ndambi phuza ntsena matla mabilisi weke kumbixana lawa malamseli weke hi chloro ni swinwana leswi lulamiselaka amati
1: chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya tivikele ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.
3: Olha lá, afinal de contas, como é que estás sempre on em todas as redes? Toda hora!
4: A cena nice estar junto na Vodacom é que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, fazes screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, fazes screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
3: Ah, yeah, maninho.
4: Estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
3: Ainda não me disseste como, pai.
4: Bro.
3: Como?
4: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
3: A sério?
4: Maning, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI e fica on.
3: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.
0: Vinte e duas horas e dez minutos, Xingaroco vai fixar a tama fambela mané nesta ratuini.
5: Eshana, vai incentivar Rádio Moçambique Maputo Gaza na Inhambane Hamlosa e taka shumayani shenge shichiwaka ku segurança rodoviária kutani hini ntlare ya sesape haleno inga munti lo wanyala ka kulamlela vanu luko kutsika kuchaminzi lukumbe tingwayani timango luko tihumelela kutani ka shenge li shisha na mutla sha segurança rodoviária itabula ntlare le akuva i chamsela hili sima lakuva amimova hayini sweni lisima akuveni itirisa ashtentor kumbe itsamani ashtentor amilosa
6: isona
5: avito ikusungula
6: kan mambo avito ni abel arlindo simango porta-voz do sensapi kunga majala matirisana kantinguzi takulumukela aminzilo ni swinwanyani swo fambelana masdeni viação tinguzi ta minzilo atifambelani so ni tiyindlu leswaku hambe mimova na yona ya kumeka yitswa. Noé, então, só lá ver que na hora me move e como é que a gente tira celulês e nesse feito na cacu extintor. Canelês, quando tiro low e o maaca a te conhecer na lila cagaza, com a cu fundiça, com a junta celulês e maaca cava famis vai me move. Leixo a cu lumca me move, tem que vá com ele, baixava a tira celulês e engue extintor. Então, para com extintor leixo, logo como é que angozi, porque a gente viu se colei como é que angozi. Então, logo ali no extintor leixo, logo como é que angozo? As cota cutilumuquela, leixo a cota cutimela anzilo logo. Então, a memova tem que na hora aí como é que é no extintor. Canileixo, acho que chava só o extintor, coloco logo ali no extintor, o famba ca cantir loa aí, na loa sensapi, leixo a cuia, o a como é que é no treinamento, o estiva a cuia, extintor
5: leixo,
6: o a cuia na matricela leixo o extintor, porque vai ninguém vai coar, na baixava extintor, vai ver que a memova. Mas a gostar disso extintor, a vasco outro, a gostar disso a cuia no extintor. Então, aí cuia chava antena, coloco chava, o gama, o a ca sensapi, para o cuia, o da como o treinara para o estiva a cuia extintor, extiva o anjá.
5: Isso. Kuni minkare le akunene loko kutshuka ku voneka atimhangu hi kuma leswaku movha yi tshwile i helile kutani swa lisima ku va xitintori xi li kona laya.
6: Swa lisima.
5: Swa ku a muchayeli wa movha a nga swi kota ku va a lumukela leswaku ku nga maheke swa ku tlula mpimo.
6: Swa lisima ku ve a ve ni xitintori ka leswi ni nga balaka swona leswaku a ndzilo wa ku kumeka ka mimovha swi tiva ku a mimovha yi famba hi petrolo leyi nga gasolina imbenyana ya kona gasolina a gasolina a yi teki nkarhi wa wunyingi leswaku i dzemfolvhere hi ku kahlula stereka a ku hamba ndzilo i ndzilo wa kona u gama u dzemfolvhere hi ku kahlula entown leswaku a munhu lowu a ve ni xitintori na
7: xinga a xitintori porque xitintori hi xona lexi a munhu a teke a ve na xona leswaku loko wo sungula ndzilo a gama a lwa na wona ndzilo para ku wu timela avo entangu se loko u ta sungula kumbe i ku circuit kumbe laka maborn kumbe yini yi sungula ku tswa laka motori entangu wa swi kota ku teka xitintori lexi a ku yini a timela hi xona ndzilo enquanto a xionara yini a va bomberi para va ta mpfuna porque normalmente u kumeka leswaku u kumeka ndzilo ko lomuka mimovha a nga na switintori nawe na loko momente ile ha ita tirisa misava maxika fika kako ambangu mbenyani i aku ni ku kuma misava
5: akuna
7: misava wawo entangu swi kuma swikarata swinene para ku utimela ndzilo entangu swi nilisima swinene swaku lomuka mimovha ya hina hi kumeka ni switintori ikambe hi kumeka hi ya ha dyondzisiwa matirhiselo ya xitintori lexi
5: aloko se ku voneka mhangu ya movha lana xa ku sungula i swini leswi a faneleke ku swi endla muchayeli wa movha
7: loko ku kumeka a mhangu ya ku fambelana ni mindzilo ka movha a xa ku sungula hi lexi xa ku tenki hina hi susa leswi va nge maburu lomu ka mabateriya leswaku para hi ngalimenta exato entangu tenki lomuyani laha ka bateriya ya ha susa lomu ka maburu hi susa
5: hi xa ku sungula va swi tiva leswo
7: va swi tiva laha famba ku ni movha va swi tiva ku swi ni maburu entangu loko hi susa kolaha ka maburu entangu diposhi ka kona loko ni xitintoro teka xitintoro u ya wa vhuthela kolahayani u vonaka porque normalmente ku kumeka ku laha ka movha a xitintori leyi a xitintori a hi xitirhiselo xa xikulu xi tereka entangu ku lava u swi vona ku a ndzilo u sukela kwini wa vo porque wa tirhisa 3-4-5 wa xitintori hi ku yini hi ku u ya wa vhudela so hi ku vona a xama yini a maxama a ximutsi xa ndzilo wa vo entangu a xa lisima ku loko a ha tiva hi vona ku a ndzilo lowu u sukela kwini entangu se a xitintori lexiyani a xi direksionara laha yani u sukelaka kona ndzilo wa vo entangu
5: leswaku lani se hi ta va hi dlayile a masusu ya mhaka lani
7: exactamente we hi dlayile porque hi nanga ti preocupareni munhu lave loko ku kumeka ndzilo ku kumeka a ximusi xa xikulu entangu hi nga ti preocupareni hi ximusi ku ka ximusi xi provokariwa hi laha ya ku tswaku
5: teke
7: hi tlundisa lana ku tswaku hi xitintori lexiyani hi timela entangu
5: se a loko ndzilo u helele hi swihi swa ku landzela hi faneleka ku swi endla
7: conforme ni nga bala ni ku hambi lomu ka tiyindlu ta hina loko hi tirhisa xitintori hi ta xi tirhisa sinye maji tenki hi ku yini hi vita a ekipi ya vabomberi para hi ta yi ta hi pfuna hi kulava ku tiva ku xini xi nga ku yini xi nga kawuzala ndzilo lowu para ku mundzuku hi ta kuma ku yini hi tilumuzela wa vo hi tiva ku a kawuza ya insendo loyi xini lexi nga makuza a ndzilo lowu kumeka wa vo entangu a yi tirhiseni sinye a xitintori porque leswi kumekaka leswaku munhu ta xivexe a va yi ku tizamela ku lava ku timela ndzilo se a ndzilo loko se a vona ku se wu kulu hi ko a nge yini a tekaka a numero ya vubomberi a ligara entangu
5: skoxwela
7: ko se o xwela wa vo entangu leswi lavekaka leswaku lanayani loko yena a ya debelara ndzilo luya na algum momento porque vo lava mimovha na algum momento va famba ni ajudante ajudante pode a khoma numero ya vabomberi a ligara por isso hambi lomu ka mikamiyawu teke va famba na va ni numero ya vabomberi wavo porque handle ka yini leswi nga vula swa tinghozi va famba ni mindzilo ya kumeka masident malavaka ku hi ku yini ya humesa vanhu va kumeka van'wana se na va manyiwile movha entangu ku ni ku ha va humesa hi va salvara para hi va teka va swibedhlela entangu teke va famba va nini va ni numero ya yini ya vabomberi
5: lana ni ta ku vutisa a xivutiso xa ku ngi xa hlekisa kambe xo xa nkoka hileswaku loko a mhangu yi humelela ya movha yi nga va ya ku tshwa ka ndzilo a movha wu tshwa ku ni lava ku va huluka ka mhangu liya va ha tsakuta kambe van'wani va fi se la hi sungula hi va va kola lana ku va hi va yisa xibedhlele hi lava ku fa kumbe hi lava ku hanya
7: bon a ntirho lowu wa sensapi por iso i ntirho lowu wa u nga sensible hi ntambu wa vona lana praticamente ni nge bale ni ku hi sungula hi yini a loko hi li tirheni ku fane loko ni ku tirheni siniyani laha ku kumekaka a mhangu leyi wa vo a kumandanti wa kona wa maoperations hi yena definiraka enfonction porque de facto hina komo bombero a hina komo hi konkuluwile leswaku munhu loyi a file loyi a konkuluriwaka ku munhu loyi a file i vadokodela va xibedhlele por iso qualquer munhu hambiloko hi n'wi susa lahaya tenke ya ku yini a evakuariwa demediata ya ku yini a ya xibedhlele
5: a swi tirhi kuma ku kamba u khomala ka mbilu swa ku kumbe u ha tsakuta
7: bon leswo i ntirho lowa triage nge i prestação de primeiro socorros noe ama a prestar a primeiro socorros leswaku hi avaliara masina xivitati ku nga ka ku loko wena u hanya wa respirara ku nga ku wa hefemula wa angati ya famba wabona kungati ya famba ni kuambilu ya haba entao masina lawa hema vali ya raku na algum momento logo ili terreno dependendo ka complexidade de acidente porque pode kule acidente vendo mais de 20, 30 pessoas shinga vesui karatela entao antirula kuma hewa sinia a chef de, o chef da equipe lua famba kanga usia kona ya equipe le ya ku a sensapi ne yona ita ya avaliara shwa ku isungula ilwe isungula ilwe ya porque na algum momento acha ku sungula ku hishima ku salvara vanhu hambile ku incendio wawo ngeta afika iteka mangera sei la ku timbele regar enquanto kuni vanhu lumuya nge maile swa ku sungula ku shima ku hi salvare umesa vanhu vaya handle então depois ka kona sei hiko ingini itimela kanzini mas avaliação le imaiwa le no é no terreno lo ikumeka ka angozile ya mzilo
5: acha ugamasa a sensape ka gaza wa endla ntiro lo wa kwa bulani va chaile va mova va tiva lisimala ku tirisa a xtindor
7: isona antiro lo yuma siku ni linwani linwani 24 so 24 a equipe lá ena e kamasia juntana ni va colega va hina va polícia de trânsito a posto ya Masia em Colwane la ka ponte lila la na a Xaixai la pontinha a junta também ni equipe la ya va colega va hina va polícia de trânsito então lixo ku hina e chaela ka va fambiso va memova não só va memova hambe la va estututo porque la va estututo não às vezes va famba vanga ni vanga na capacete a capacete praticamente xidloko lixiani xi mu protegeraka loko kumeka nze kumeka a mango ya accident awa o abiwa u fani ni ka viki li fambaka ikume ni nguzi ya ufambelana ni accident inga involvera tutu zimbiri wawo maji vona vanga na yini avanga na makapacete
5: swa ku sirelela nhlo
7: swa ku izato swa ku izato avanga na swo maji agora para além que a cantir loi maaca o que fundi isso só que a vaga automobilista ainda tem que vai comer ganhos tintores só me move fundi isso fundi só que lá vai a nova forma com isto tudo o forma com isto tudo a mim bicicleta tem que vai com ele vai trocar ele vai trocar a capacete para o logo o comer ganhos vai com o vai te proteger
5: isso é
7: Maritio Gamesa nula kubonga ankarlo inga nchua era di Msambiki nuku bonga ava ingi siti lava vanga hitwa lishwa ku antirulo wa sensapi au dipendiru so hei na teki unirana ni chungu lishwa ku chungu shifuna aku hivikele la tinguzi tau kumana ni mzilo porque a tarefa principal la sensapi ayakuya yati melanzilo kuya hii prevenira shwa ku anzilo unga kumeki hijundisa achisungu shwa ku anzilo unga kumeki entao la ukensa ka vengi seti nkwa vara du Msambiki ni kusia a numeri ya hina nga namba hina ya emergency le shwaku ka shingwana shitokumeka shafumla ninguzi tinyingi tota nzilo ta luangi kufanile shi ngena kankarulu wa kuhisa kuni ikipe ya hina li inga a posto pre-afugamento nga praia di Xaixai anvava ngilo kwa famba siva ngwanyana famba vada kwile wangena matini se kuni ikipe famba kui sensibilizar kuni mitindau tingwane taku nopodi vaya sambela kona eku a bimbi podre ser de takukile então kuna equipe lá manga ko siniana para ku sensibilizar a sungsha hina então a número aí nga namba hina ya sensapi e número de emergência e 87 32 32 138 kupinda 82 32 32 138
5: avito
7: Abel Simango.
5: Isso é. Entre a lei que é muito sete, o acurança que é bolina tatana Abel Simango, o monte o acolumkela lava va sangana caninti mango, o lusa ashtungo caminho lei e a segurança rodoviária. Ave bolulinga famisa o Fernando Mukachwa, Maria Ibrahim, ave lega tamintine. Bye bye.